Light Orchestra var det her med Standing in the Rain. Og skulle høre Belinda Carlisle med Summer Rain.

8, 16 bliver klokken her på Meteor Radio, og til eventuelt nye lytter, og velkommen til. Og vi hører det her Belinda Carlisle med A Summer Rain. Og så skal vi høre Anne Mette Elden med Sound of Livets.

Foreigner var det her med Two Teardrops. Og så skulle jeg Tanya Tucker med Some Kind of Trouble.

Robbie Williams og Pet Shop Boys med She's Madonna. Og næsten når vi skal høre det med The Proclaimers med Let's Get Married.

0: 106,6, 101,7, 90,9 megahertz.
1: Og med den jingle, så gik klokken hen ved 9:30, og vi hørte Green's Clearwater Revival med Who'll Stop the Rain, og så skulle vi have Steve Taylor med I'm Ready for Love.

Billy Carlson, Why. Så skal vi have et nummer, som vi hørte i sin tid med Pat Boone, men her er det Billy Joe Spears med Love's Letters in the Sand.

Consequences Havn var det her med Toby Keith. Så skal vi have et nummer, som vi også kender, cigaretter og whisky og nøgne piger. Han har sagt, den her er i hvert fald sikkert, at vi skal have det. Adam Band.

Cigarette and Whiskey and Wild Wild Woman. Det er i hvert fald noget, der duer. Her var det med Adam Brown. Cigarette, Whiskey and Wild Woman. Vi skal have en duet nu. Vi skal have fat i Bonnie Owens og Merle Haggard. Og nummeret her, Just Between Two of Us.

Ben Haley og Dolly Parton sammen i en fantastisk duet, When I Stop Dreaming. Og vi snupper lige en duet mere, denne gang er det med Dwight Yoakam og Sheryl Crow, og nummeret er Baby Don't Go.

Ja, super, så ser vi et nummer her med Dwight Yoakam og så Sheryl Crow og nummeret Baby Don't Go. Nu skal vi have to af de store, nemlig Alan Jackson og George Strait, og de synger sammen Murder on the Music Grove.

Alan Jackson og George Strait her, The Murder on the Music Road. Hank William Jr., ham skal vi høre her med nummereret The House of the Rising Sun.

Det var Hatlo Jonsen med Give Me Love to Rose, to Rose. Og derfor var det Lene Holm og Bjarne Farmand, Golden Rings. Så skal vi lige høre Johnny Cash med Ghost Riders in the Sky. Og bagefter kommer Boxcar Willie med Red River Valley.

Det var Boxcar Willie med Red River Valley. Og før den hørte Johnny Cash med Ghost Riders in the Sky. Så skrev Waylon Jennings med I Will Always Be Crazy. Og bagefter kom Willie Nelson, Always On My Mind.

Vi hørte her Dylan Scott med What He'll Never Have, og før det var det Søren Grønbæk med Dr. Grum. Så skal vi have Stavn med Begge har vi pakket vores hjerter ind, og derefter Going for the One med 30 and Dirty.

Det var så Stavn med Begge Harvey Packet vores hjerter ind. Og derefter var det Going for the One med 30 and Dirty. Så skal vi have One Republic med Something's Not Right Here. Og derefter er det tid til servicemeddelelser med Bente.

0: Radio Nibe 19 på 101,7 MHz.
1: Det var Blå Øjne med Nattog, og derefter var det Gregorian med Behind Blue Eyes. Så skal vi have Tørfisk med Sluk Ikken Løs, og derefter Deep Blue Something med Breakfast at Tiffany's.